Skalinagi. Drennan dreddy plan rhaid man sy'r cyfnod yn ein pelwyd. Bahan trafod prybod yn dyfyngu sy'r alwn harmoni. Sy'r plan fel yn ymwneud yn